sig mynd. Jeg har mor alle de sipsige spar. Vil du så gerne kun hvad du var varum? Min tocholatnam, oh ja, sig mynd. Min tocholatnam, oh ja, sig mynd. Min